0: Oruko Jesu Oluwagba ope ki o mu aji nle alayo loni Oluwagba eyin wa adupe o ogo ni fun oruko yin Jesu Christi Oluwa wa oruko mi ni Alpha Mose Ademola Gbopola iwe ti an kala ni iwe Peteru kini ori karun esekewa oni Olorun ore ofe gbogbo ti o ti pe yin sinu ogo re ti ko ni pego ninu Christi Jesu nigbati eyin ba ti jiya die won ti lara yo si se yin ni asepe yo fi ese yin mule yo si fun yin ni agbara yo si fi di kale Oluwa yo fi di re kale loni leyin gba to ba ti jiya die gbogbo n te je loni iya to nje loni mo bi o ti nji laro pe fun igba die ni tori pe Olorun ni ogo nla fun Olorun ni ayo nla fun yo fi di kale yo so de lagbara loruko Jesu loni wa ri ayo Olorun wa ri buko Olorun Oluwa seto re fun Jesu Christi Oluwa wa
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكراوا كوجمة نبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجب إسيوا لوني يتعمى في براوصر هنا نقول من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى الإزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال وكاومي كجبي الله باتي دا أو مسلمي باتين جي لوني الله باسي وكاومي ni okan to se wi pe ni ohun na ma ni bukata si jije ohun na ma ni bukata si momo kin wa ni jije okan kini momo okan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma mu sumo olohun oba ti o ma je oro ti o ma fo okan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olohun je ta ba ti fun ni imani olohun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han nibi se wa yo ma han nibi se wa be ba re eyan tin jale inu okan re ni ewo be ba re eyan tin gbe nkan be ba re tin dan kan ru be ba re yan tolohun ti o ku lare ma ba ni ma ba kini ije ani kini fi se yan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olohun to beru olohun in tolohun o ba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul ma'ruf abiyodun abdul malik mudiru daril qur'an wal hadith li ta'lim al arabi wal islam wassalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuhu